0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš Kanal 77.
2: Samo hitovi.

slušate kanal Sidum Sidum. Samo hitovi. Lento do maksimum. Hitovi na maksimum. Kanal Sidum Sidum. Samo hitovi.